0: aba o sera eh wo da da wate ye ni da hosa bo o braden wo da da wate ye ni da hosa bo o wo wi asira no amo anu wa mo ani ada ho nyo ni amasa kwada afi ni wasi so
1: You're listening to The Unpredictable.
2: The Unpredictable.
1: Aman Crado on Sankofa Radio.

Asa wo tan yesi. Ya me ho senti rani. Na ma si bi e. Ore na. Wa tan fu ba ya koda woni. Ma wa nani wa hunu.

tom na nya 9 months oso ade ne ho kwere doctor odru ya doctor say abofra no da oyem no wo wu da oyem ti se ma nyo operation ho ne abofra nyina mo bewu when a doctor idi ma me ato ho wa pa ma me ne yem ayi abofra na guta urubi na opempa ma me ne yem na abofra ne de sua fata urudi na ma me ne di mo jasi atiam oya ya what's up me boy what's up me boy what's up me boy na mi ay ha di ay eh no ri di wa ya ya me ne wa ya bo afu ma ya ba ni bio ma ya bio ma ya ba ni bio me si ma ya bio me pese me ka tiro se dia wonna mu no ade o testimony brawo amu abi mu wa ba muta we are great tin an so we na wonna mu na ba wo so me be say me show nkuna se one na one ni yeah nyampe yeah.

ye kabi kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anida suoi ani me kwa me beya me ye ye ohie ni.

Adeya, ya dam non shua. Na ya fana botse le mon. Na ya fani chata le chalo. Ni akajane sa.